0: Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.
1: Vaš i naš. Radio Tuzlanskog kantona.

posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

S obzirom na znatno smanjenju posjetu i velike troškove održavanja i nadzora nad kompleksom Slanih jezera u punom kapacitetu kao i nepovoljnu vremensku prognozu za naredni period, odlukom uprave javnog preduzeća Panonika Tuzla, kompleks Slanih jezera Panonika zvanično završava danas ljetnu sezonu. Od ponedjeljka 14. septembra kompleks jezera je otvoren za slobodan ulaz, šetnje i rekreaciju, ali ne i za kupanje, s obzirom da će se završiti održavanje i filtriranje jezerske vode, kao i nadzor nad jezerima u punim kapacitetima.

0: Dobar dan u prvom dnevniku. Ja sam Iteta Zenunović, a slijede vijesti dan. Nova obećanja pred izbore, a stara i dalje mrtvo slovo na papiru. Šta su političari obećali, a šta su zaista uradili u protekle 4 godine?
1: SDP je daleko najveći broj obećanja ispunjenih imao, 33 obećanja, odnosno u okviru njihovog programa to je 14,5%.
0: Živinice nastavljaju ulaganje u razvoj lokalne putne infrastrukture.
2: To je jedini projekat iz odluke vlade.

poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Upravo zato nas njegov život i danas privlači, nadahnjuje i zadivljuje. I ako hoćete, braćo, da vas ljudi prihvate u idejama i dobru da vas slijede, Rebijul Evelje, pročitajte makar jednu siru. Upoznajte svoga poslanika koji je poslan kao milost. Okitite se svojstvima koliko možete kojima je on bio obogaćen. Allah je vjernike milošću svojom obasuo kada im je jednog između njih kao poslanika poslao da im riječi njegove kazuje, da ih očisti i da ih knjizi mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi. Ali Imran 164. ajet. Ja Rabbi, ispuni naša srca iskrenim vjerovanjem, a naš svakodnevni život ukrasi ahlakom svoga miljenika. Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Amin ja Rabbel alemin.

0: Reklame Teka Radija.
1: Divan Hana, bosansko-hercegovački muzički brend, na koncertima pred domaćom publikom. 17. septembar, Dom kulture Brčko.

0: septembar BKC Tuzla, 19. septembar BKC Gračanica. Dođite da širimo sevdah zajedno. Ulaznice u prodaji na biletarnicama dvorana i u sistemu entrio.ba.
1: Uuu, hajde u nas.

0: Potone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka, Bugojno, Novi Travnik na Rostovu, Mostar, Čitluk, Brdo Hum i pod Romanija, Sumbulovac, Prevoj, Romanija. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Tega Radija.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Zemlja, treća planeta od Sunca, divna i tajanstvena, njene osobine i mnoštvo fino podešenih mehanizama omogućavaju život najraznovrsnijih organizama. Naša emisija Čudesna planeta pokušat će dati neke od razloga zašto je tako posebna.